0: 95,4 FM. Čo to znači FM? Čo znači?
1: A to je frekventná modulácia.
0: Ah, elektromodulácia. Rádio Maestral.